0: بچری تلک اصلی مال ات چریاچی کوری شقیل اریشق کورا چخیل ریاچا خیلال قص چوک اصلی مخبا رکری ری شقیل ری تقل چریخ کو بنو اشقو خی خیری چوب ناری ایشو خیلال رکری را چخیل ری شقیلال من کتو کوینیم پوی ریو باقیل اری ری را چخیل کو کوینیم پوی شقو خی ریاچا خیلال من کتو کوینیم پوی ریو باقیل اری ری شقیل کو کوینیم پوی می پخشی خیویب ری خونچ ریچ ری خونچک و کی گوا خری کی بنا خونامو چو مشک چی بنا چی چو ما خون باقیخ من کی وک اختای ویب اری چکو یا او کی شک پا چه اویم رک ری دیوز کتی گوری خومول چک خونان چی وک آخی ویب اری چی کشتوک من کو پتنیخ تریب پیوی ایش رومال چی من کی خید او قیلی کی ویب ای کی شکوخ پا کش واوی خستق کم بیخ چی ویش ری کمانگو چو مشک کی بنا من هون تقنیک تخ سیبلخ کین واخ ویت کنو خیل ریا چی قب اخری این خچاری این کتی گوت کنو خیل ری وینق کی کم اوم چی پاری دیو سولق ری خون تقب یا اوم چی کیچ نیک اخ وینق خلخوخ ری کی بنتخک نیک اخ وینق چک خون وی چک ری کک اسلی مال کم بیخ چی کیچ ری من اکول کوخ تخ اچ کیچ ری مال کنیب چو چو ایب چیاری اوت چی کیچ که کنخک این خچاری این کتی گوت وی من گی قیو گی قیلی ویب چیش کلو نق اره اوچ ری که کلی خون چوچ چه کپو روخ ریب چکیچ ری کلانک کم بیخ وری من این تخ کم بینک شانی اره ری اخو شیل ری شو قیلال مو یکن ری رچ خیل کتی گوت وی کو یکن ری اره ملوک او خون چک انچو چی ری ساخ ریب پروک ری رچ خیل ایچه ری اچا خیلال مو یکن ری شو قیل چکیچ ری نیک اخ چک این ری کم بین چکیچ من ارت ری اخو شیل و ایک اخونا چرا شک چری ری شقیل من کت ری قک خونی کروک اکراخ کگن خروک مو بقچی خو بی ری اره و ایک اخونی شق چری رچ خیل من کت ری قک خونی کروک اکراخ کگن خروک مو بقچی خو بی ری اره رومال ریچ ری اچا خیلال چه من کت قک خونی کروک تیوش ری سام چک رومال ری ری شقیل کتی کوری ری شقیلال ری من کت قک خونی کروک چوش ری سام چک رومال ری رچخیل چک او قک خونی کروک و تمت خیری ری ای وال کوال من اتیوش تری کتی کت ری کامیک ری ری ای اره اتیوش رخ تقوینق و ری خون چه من کت قک خونی کروک اره که خوانیک چه کی کخچ کیب چه کی خیچاب کیب ایو ری کنی با اره ری اچی اچالشک اون اره ری شق اچالشک من کت چی ایونوک ری دیوز شیشو سیک ایخ ایش اریچ کش کس لیمانیک پری خم مریل ری ات اتی شو قیلال خاصا وی تام وی ات ناری کت کلو ری اوا چخیل ری ات اتا چخیلال خاصا وی تام وی ات ناری کت کلو ری اوی شو قیل کنو خیل باری وینق چی کنا خوک پری کک کس لیمال چی او یا اوم ری خوشل چکیچ چی کنا خوک خیری خچاری کی بنتخیک اره چی شسیک ایش رومال ری خوشیل اره واری تقنیک کنچ ایک کنق پرو نوخیل تقری کمون تیوش لگ او خون چی شسیک ایشک اره تق چی قطم چی ریو چومال اوی ریو کویل مکمولیخ با او قطیک اوی ریو کویل لگ او خون چی شسیک ایشک اره تق مخا که قطیک اوی ریو کویل مقد با اوی ریو کویل من اره تری قطم اوی او کویلال اون ری ما قطم تخ ریک او نیملخ او پتان ریک او پتان ناره ری او کولک ریو بانیک ریو پیشاب ری دیوز رونو خیل وینق چکانو خاق پا ریک اسلی مال خویخه شرقتخ وی رومال ریو چیخ ری دیوز لا ات خونخ چکونیل پتانی خیل چریچ خونخاو اری تقچی شپان ری چیخ اوک ما توک چوچا و ماشک ویری کنی با کت کو وینک کتو تخی سا خویب سی بلاخ چت چکونوک خی خس ات خون اخ چکونیل ات پتخینیل چریچ خونخاو رومال ریچ شیری خون اخچا کونیل اخپتا نیخیل چریچ خون اخاو اری تقچی شپن ریو چیخ ری اخاو شیل رک ری اره ری تو تخیسام رومال ری اخاو شیل اری خون چه من کت بوقب خون اخاو اری تقچی شپن ری چیخ رک ری اره رخچک اخپتا نیخیل چریچ ری کریستو ری ایش او چیلوک ایک بانوم میشوکیک ایش کخچک ایش کی پتا نیخیل وینق اچالا شک چکانخ کنو خیل وینق چوچ ری دیوز פריק אסלמל חוויכה שירי קטח כוי רומל ריציך. פקי וירי איך הפוחיב, איך אוכלב, ראים מנקות החון וציך יחו של כמביך. שווי כמביך ונוציך אין חצה חון וינק. שרומל רילו קוקבל וקושר יחו של, אין קובל קוש שכיו שרי וינק. ראים כנצומח, צ'יווה וירי, עוץ רומל ריק אש צ'ווה שולב. עוץ ששרי וינק שקקנח הרי. ריאת ויקאו אוי שוקיל. מפקצ'י הוביר ירא, איקו ריאת ומנקאו אוי שוקיל, מצוקוך בה אוי שוקיל. קטקות וקטקוליק ריאת מנקת מקונתך, וקוקולי ריאלי מנק מקונתך. קטקות, קונוחר רירי וינקרי, כי קירק נרי ריק אש פריקי בקיל, אירין כוח שוות מצקירק ורי, כמביך בה ורי צ'יווץ' אישה צ'לשיק. שקו ביגווה, קוקאו ריחסתק. ואוצ'נים רי, ריחון שקורי שוקיל, שקסלמן בה חדשה מנק אותך. ריניקח שקיוקיק, שקיבנה בה שמנקי אוקתך. ריניקח שקיקיקותק, שקיבנה בה שמנקי קיקותך. ריניקח שקירו עומק, שקיבנה בה שמנק אותק אוקוק. ריניקח שחליק, וכוחיק ואוקינומל ואושולהו כקיבנו, שקיבנה בה שמנחליק תא וכוחיק כקיבנו. רומל רצ' שווה ווצ'פל ווצ'ולהו רי, תכן גיקיסק. ראים כנגווח ותמת כשמיו איש. ריאצ'י שמנקולנתך, ארץ כמיווק, פווי ריחסתק רצ' ריחו של. שמיווק, חסרי קובנו, ארץ ככך צ'וויץ' ריחו של. ריאצ'י שקולניק, ארץ שמיווק, שרץ' ריחסתק רצ' ריווצ'ולהו. ארץ שמיה, ריחסתק שככך צ'וויץ' ריחוקיל. שחי קורי, וצ'קפים ריב, ריוק אסלמל. רישוק שמנקות רשחיל, שכוחי ריאלי, ארי צ'ומיה ריחסתק רצ' ריחו של. ארי צ'וצוקוך, שטיו שוונתחיק ריארי, פריו בקיל, איפרו רוש לבל. ריחון שקולניק, ארי צ'ומיה ריחסתק רצ' ווושו לב. ריחסתק שכך צ'וויץ' ריחשחיל. ריאין כמביך ורי צ'יוויץ', רומל שאוציל וואן צ'יוויץ'. מנשת חון כאם כנכוך צ'יוויץ'. שאני הרי כנגווח, כשנקמו בי פריק אסלמל, אפרי אוצלח וצ'פיק, שמון איפ, רוק ריחו של. וכוחו מוינק צ'פה וצ'וקאפ ריוק אסלמל כוצ'ומח, צ'קקו ויניק, מנעוצתך ריתכין כבונו רוק ריוצ'אב עלי, רומל ג'קו פרי וכוחוליל, צ'ופנה ברי רחו שיק כבניק, מנקמקון תרי, צ'או כולון בה. כעתקות, וכוחון שברן ממה, קרח וכמו מוקב רוק צ'וקאפ. אריארי, מנקו חום תאו כאוש. אצ'י רוק ריו גווינם קרח, צ'נים קרילווי ריו צ'אב עלי, ריארי שוכוחי אוצקו בנרי. חינקות, ריחון שקוקולי רוק ריו צ'אב עלי, אוצרי קובנו. אריחון שמנקוקולי תרוק, סיבלך אוצשנה ריו קובנו. רי שוקילל שמטליק כאן חינק רוק רי רצ'חיל, פרנוחל ריו כסלמל ריארי. עתקות, וככם רירצ'חיל, ריארי כקרתחק. כויהו כקולי רוק ריחון שקרח ריארי. עתקות, שווי פריובי ריחו של. עתקורי, ריארי, נמלח כקוטמרי, כקוחיק, וככנח כנוק חרי, חצ'רי כנצ'ומח אין. ריאין כנצ'ומח, ששוכוחק אווק אין, רירוש לבל רידיוס.
1: פרימירה דה קורינטיוס, קפיטולו 8.
0: פוויר איתיך שקצ' איש שקצ' רימולום תקדיוס, חונוכל ריאוך חתם צ'ק, רומל רצ' צ'ק או חנאוך. קדקות, רינו חיניק כויה נימל, רילו קוקבל כוש כויה כוושח. וחונגוינק כושומח צ'ק או צ'י רתם אבל, שחונחה סוואץ', מחה כרתמח רי, חצ'רי רחו שיק כרתמח. קדקורי, וכוחונגוינק כולו קוקח וואץ' רידיוס, רידיוס שס רתם צ'י וואץ' ויערי. פווי ריו תיכי קריטיך שקצ' איש שקצ' ריה מולום תק דיוס, ריו חתם, שחון מולום דיוס מנקות ובטן שווה שולב, ומנקות שיר חון דיוס, שווי ריארי חון שדיוס קוליק. כנבא, כאו כיסשק, את דיוס שיקח את שווה שולב, מנקסיך תרי את דיוס, שחי קורי אקו סיבלך את דיוסס, אסיבלך אקי אחו שלק עולק. שקוואץ' ריאוך, כאו שחון שדיוס, הרי ריתת שאל, את שירוק ריארי, כפה ווי רונוכל חסטק.
1: eruk riare tajen kukbewi ek osha junchi a hausel Jesus Cristo rumal riare kamantaj ronojel rihastak kocho kiksak shokuje rumal uk o uk eri uk kukbin pari uk aslemal riare kateguri mankonojel tewinakwa ko kino uk shrechweri ek onik aj winakwa rumal rechche patakrik ik kanok shepech kiwuchri molom tak dios Amaninak chikech kikitih ritih chish chikiwach. Shakuheri tzilobinak rikushlabal eare. Makot hunwa huhuketsak chunakahri dios. Weman kakatih uhweri. Manshat rumal rinitz kabantahik. Katekuri. We kakatih uhweri. Man rumal tawri nim kabantahik. Kas utsrilik chibana. China ba iwip chukohik ri bantahik. Che ish tsokopitalik. Arech man hunk ambata chikech rietuqar winak eketsak rumal weri. Rumal rech riat chikorian oog. Katril hun winak at tuyul chori mesha pari rechoch riemolom tak dios. Rumal che man kot uchukab rirush labal riare. Laman kulchomacht kuri chiyatal chech kutih ritih chesh chitak chikech riemolom tak dios. Shahe kuri rian oog kukamisahre. Riwinak cemang ot ucukab. Riachalashik cesh to obisash huwach erumalare shkam ri Kristo. Iaretak cikish makun khewa cikiwach ri ei wachalal. Aretak cikisoko rikushlabal cemang ot kicukab. Riish kishmakunik chuwach kikulelah ri Kristo. Shahekuri wisha rumal hun khasuwach. Ktsak ri wachalal. Mangkot cikhumul ri kintih ritih. Arech mankinyat bey cikitsak ri wachalal. Primera de Corintios capítulo 9. La man itzokopitalek tariin, la man injunta con él tariin, la man wilom tariin ri Jesús kahaushel, la man ishtag ishnuchak pari ahaushel, wechkiwach enik achchik riin man inta con él tag, chiwach ish riin injunta con él, rumal rech sheri ish, pari ahaushel itikom rihetak nuchak. Eare kuwa ritobal wech, Chikiwach rikikiban katok tzik ponuwi. Lamang yatal tchkech uch chikuhwaik ekuch kumunik. Lamang yatal tchkech uch chikuhunak kohunel kishokil kheri hachari enik ach etakonel apchik. Egeri hachari erachlal riachawshel e hachari sefas. Onshak shuwi tchkech ri uch ri in eri bernabe man yatal tchkech cheman kukchakuntach. Hachin hunk bebach uch katekuri Kutok behrib shasruk upakare. Hachin kitiko hun tikbal uba. Katekori man kutik tewech. Hachin kuyukun chikech hupok awag. Katekori man kutik teri uwal kitu ri hupok awag. La shak utzik winak wari. Ong ripishab. La man kubiktak shokuhe wari. Hinakut pari upishab ri Moises tzibatalik.
2: Makok uchimal utzam ri wakash. Chekuban yokok triko.
1: La kchuman ri Dios chrech ri wakash, la man pakawi tari uch kchawek, khenakut, weritzi batalik rumal kach uch. Rihun, chikuchol ri ulew, rakawchik chikuban ri choloch ruk eyebal. Katekori rihun chikupachlech ri triko, kupachlech ruk eyebal, chikore ri riare kurrakubik. Ri uch, weshkuban ri awesh iwuk ish, ruk ri gastak chrech ri ushlabal, La nim kuri chiwach che kamol chishol rihasta krech ri uwacholew. Weik onik achchik che kia ompiwi ish wepishabri. La mangaret kunim ri kech uch chuwach ri kechare. Katekuri ri uch manshkakocht chikiwach ri winak wehun pishabri. Shane ronohil hasuwach kakakuyu. Arech ri uch mankot hun kash kakapan chrech ri utzlakutzih ri Kristo. La mangi wetamtah. Cherie each chikip, chrech rinim rachoch ri Dios, chikori kipuak, chrech rinim rachoch ri Dios. La mangiwe tamtag, cheri kechakun, chori tabal, ekep ri chrich ri hastakruk ri tabal. Shahek uri, riachawshel takarinak chikech ri kikiya ubishik ri utzlaqtzih, ruk ri utzlaqtzih ri kiwawi ri eare. Katek uri, ri in manukohom tawe ubishab ri, chikiwach ri winak. Eman gintzibak tweri arechheri kipan chwechri in. Are nimwa rikamikal chwachwa weri. מקות חון וינקרי כמי סנרי נוקחיל אין. רומל רג' שצ'וויצ'רי אין שירחאו שיקוי שכינגאו בשיקרי וצלחציך. מנשת רומל נוקחיל. חינקות, איצל וצ'וויצ'רי אין ומן כינגאו בשיקרי וצלחציך. ושקקימן וצ'קרי שק פוויצ'וירי אין כויאנה קורי צ'קינצ'ה ריאותוך בלי. ותמתחרי, הונצ'ק נקורי ששיה אום צ'וויצ'. חס קורי ריאותוך בליל וכאשר. הרי ורי ריאותוך בליל, כינגאו בשקרי וצלחציך. כתה קורי, מנקות פוק כינגמו. מנגינגוך תשקיווץ ריגוינק ריבישב, שהוא יאום כינגכו רומל ריאוצלחציך. חינקות, ריאין, אינצ'ק פיטלק, תשקיווץ נמלך כנוכל. כתה קורי, אימפטנינל קאצ' כנוכל גוינק, ארץ כאינצ'ק, אקאיתק גוינק. שמנוויב אינה חודיו כוקריה חודיו. ארץ כאינצ'ק ריאה חודיו. כוקרי גוינק שאירץ ריפישאפ, ריאין אינרץ ריפישאפ. כנבא ריאין, מן אירץ ריפישאפ. ארץ ריאין כאינצ'ק ריגוינק שאירץ ריפישאפ. שמנוויב אינכון גוינק שמנקות ריפישאפ גוק. ריאין שכו חון פישאפ גוק. שרץ רידיוס רומל רץ שריפישאפ כו גוק. רץ רי קריסטו. ארץ ריאין כאינצ'ק ריגוינק שמנקות ריפישאפ גוק. ריאין מנקות נוג'וקאפ, שינטוקר יסח ויפ, קוקר יתוקר ווינק. ארץ ריאין, כאינצ'ק ריתוקר ווינק. ריאין, שימן ויפ, חייחס כנוכל ווינק ארץ, כנבא רוק קש, כאינגול עניקה ווינק. קטגורי, רונוכל ורי, ריאין גימנו, רומל ריאות צלחציך. ארץ הריאין, קורי צ'קאפ וויץ', למה ניווית אמתך, שיערי תקצ'י, כשיקיניק פרי עצמבל. כנוכל הנקיל כשקניק. קטגורי, שחון כרקוויק, שחון ככמוויק, ריק צ'קיק. אני נקיל ששקין בה, ארץ איש כשצ'קניק. ריאי החץ הנלב, פריק עץ אמבל, איני מקווינק ככיל קיפ, שירו נוכל חסטק. קטגורי, ריאי הרי, שרומל שככך, ככיצ'ק חונוקד, כחולום שככייק. קטגורי, ריאוך רומל חונצ'ה מנקקייטח. שחי קורי, ריאין אני נקיל כנשקניק. ריאין מנקים בית ריא, ותמת ותם חווי כמבאווי. קטי קורי, מנשקת כנשקניק שקחרי. שני כמנק אש שרש ונו בקיל, אקינגוך בצ'ק. רומל צ'ה ריאין, שינגאו בשקרי וצלחציך, שקש ריאניק אחצ'ק. אגווני מנעוצתך כנא אלוק.
3: Primera de Corintios, capítulo 10. Achalashik, Rein mankin wahtag, Cheri ish, mati wetam, Cheri ekanan, katat, Konohel shek kohichu sheri sut, Konohel shek ash paripolo, Konohel shban kikasna parisut, E paripolo rumalri Moises, Konohel hunam shikitihri ushlabishelwa, E konohel shikikumuhri ushlabishelukia, Rumal rech, Cheshe kumunik, שיפרי חונו שלב של אבח ששירה צ'ילח. קטקות, ריחון אבח רי, הרי רי קריסטו. קטקורי, ווינק מנקו נוכל תח, אהוץ שוואץ רידיוס. רומל קווה, ריקי בקיל, אפופוך כנק פריצין עלי כולהו. שבנתח ורי, רצ'חון גמבל נוח, צ'קץ ריאוך. הרצ' מנקח תריצל, חדשה רשכח רי אה הרי. משק איכלניק, צ'קץ שמולום תקדיוס, חדשה כגיבן איכון שקץ אהרי, ציבטליק כות פקיווי.
2: ריבינק שטוי אצ'רץ ריוואים, אצ'רץ רקומונם, קטקורי כוואלכי קצ'ש ריאצענם.
1: שוקוכי, מקבן ריצל כעס למל רוק, עצ'י אישוק, חדשה שגיבן ניקח שקישול אהרי. קטקורי, אבן תטרס מיל שקמיק שפחון קאיך. מקטק צ'יך ריחאו של צ'רץ מקח. חריחס שקיבן איכון שקישול ריאה הרי, קטגורי שקם קומל תקרי קומץ. משוויש ותק, חדשה שקיבן איכון שקישול ריאה הרי, קטגורי שקמיסה שוביק רומל ריקמיסה נל. קווארי שפץ' קיח, חדשה חון קמבל נוח. עצי בתליק קנק, ארץ ריאוך, קקי תמח, שנקח וקווי, שריאוק איסבלי ריאו צ'ולהו. שחי קורי, ריחון, צ'ק אוק איכיל, רומל רץ צ'ק קוצ'ומח, צ'צ'יטק אלווירי ערה, צ'ושיביך בריב, שרץ' וקצקק.
3: Magnim tari ik amhanik parimakah shban chiwech chuwach ri taqal chrih hunwinak. Manguk estu tsihri Dios. Riare mankuyat beri arechri ish kishk amhesh parimakah chenim china chuwach ri ichuqab. Sharuk rik eshri kuyanari chiwech rihastaquwach arechri ish kishpeulok chiruk ri are eruk ri ichuqab. Arech kishkowin chiwqik rik amhanik. Rumalk ueri ishloqlaq taqwinaq chishani mahoq chuwach ri emolom taqahawshel kimbi hueri chiwech ishwinaq nimi wetambal ri ish chibnaq toqtsiq buwi wehastaq chikimbi chiwech ri pakhbala maha chikikate uchih ri uj lamang nimalaq uk anik ibtaq ruk ri uk ikel ri Cristo ri kashlangwa chikikapir uj lanimlaq uk anik ibtaq ruk ri upaqil ri Cristo Rumal rech, chek osha hun kashlangwa, konohel sha uj hun bakilal. Rumal rech, chek konohel, kokech chrech we hun chi kashlangware. Kas chi wilampe, ri Israel, cherech we uachuleuri, ri eare, chek kitikkech ruk ri tabal tokop. Lamankot ri nimalak uk anik ib ruk ri tabal. Hasku kubihweri, la cheritir, chek chish kech ri emolom tak dios. Are nim chakawach? Ong e are enim chakawach ri emolom tak dios? Waweri, chikech rik ashtok, chishwi. Manchet ri dios kchishwi. Eri in, manking wachtak cheri ish, nim lahuk anik, kiban kuk rihetak kashtok. Mankuyatak, kishkumun paripakbal amaha, rech ri ahawshel, e paripakbal amaha, kech ri ek ashtok. Ri ish, Mankuyatak che ishk ocho ri umeshari ahawshel, echori kimesha riek ashtok. On la shahare kakak uj, che ri ahawshel, kakak pari ach ishom, la are puch, nim kachuk abchuwach riare, ronuhel hastak uwach yatalek kbanek. Katekuri, man ronuhel tak uts chikbanek. Ronuhel hastak uwach yatalek kbanek. Katekuri, man ronuhel tak kuyak uwach rikomontiosh. Mutskuhun winak, Shuwiri utsilal chechri are. Shane are, chitkushbari utsilal chkechri enik achchik. Chitiharu nohel hastak, chikikayish parik aibal. Shakba, mikiliwip rumal takri chomanik. Rumal rech chiri uachulew, ero nohel rigastak chik ochuach, rechri ahawshel. Wehunwinak, chimank otukohonik, kishusik ihpa waim, katekuri, riish kiwak kishberuk, chitihabaru nohel rik ya chiwech. Miqili wib cheri wa rumal ri chomanik pa iwechwi. Katekuri, wik ohun winak kubih chiwech. Weri shkam misashik rech tabal tokob. Mitih ba we wari. Rumal rech ri hun winak cheshuyaw bishik weri chiwech e rumal ri chomanik ish pa iwechwi. Aretak chi kimbih weri, mangaret kimbih ri chomanik ish pa iwechwi. Shane are kimbih ri uchomanik ri hun chik pa rechwi. La kinshimitajek puch ri in chin tsokopitalek rumal ri uchomanik pareshwi hun winakchik veri in kintih hun hasuwach katekori kimaltioshih haskuche kbank eschwech rumal ri hasuwach shintiho che shimaltioshih ri ish wekishwaik onkish kumunik onshak hun hasuwach chik kibano ronohel chibana rechuk ehil ri dios mi banba keschkechria judío Chikechri each griego, chikechri eukomon ri dios. Hachari in, chikinkoch nuchukab arech in utz chikiwuch konohel ri winak. Mangaret kintzukuch ri utzilal chwech in. Shane are kintzukuch ri utzilal kech esibalach winak arech kekoltajek ri eare.
4: Primera de Corintios capítulo 11
3: Chibanaba, hachaki man ri in, chikimbono hachari Cristo. Nim kishingwilwi, rumal rech chechiba ronohel hasuwach ri ish kininatisah. Katekuri, ik olom ri pishab heri hasuyaik shinya inchiwech. Shahekuri, rin kuah kiwetamah ishwere. Ri uholom ulok riachi areri Cristo. Eri uholom ulok ri ishok areriachi. Eri uholom ulok ri Cristo areri Dios. Ronohel achi, chikichawruk ri Dios. Onchikuk ashehu tzih ri Dios. Enimu wik olek, tajin keretzelah uwachri ujulom. Ronoheli shok chekich auruk ri Dios, on chekuk ashehu tzih ri Dios, katekori man chukatal tari ujulom, tajin keretzelah ri ujulom. Kujunama tajik cheriare tol ujulom, man kotu wi. Wehuni shok man kuch okto ujulom, chichusokah ubiri uwi. Katekori, wek ishbal chrech, huni shok che tol ujulom, chuchuku bari ujulom. Riachi, man rahawshiktah, kuchok ri ujulom. Rumal rech cheriare, are uwechbal e uqihil ri Dios. Eri ishok uqihil riachi. Riachi man ruk tari ishok elenakwi. Shani are elenakri ishok ruk riachi. Manshik isash tariachi, rumal tokob isabal uwach chech ri ishok. Shani shik isash ri ishok, rumal tokob isabal uwach chech riachi. Rumal kuwaweri, rakawshik cheri ishok kuchuk ri ujulom. Kutbal kechri e angeli, shak ujeri, pari haushel, rishok chik owi ruk riachi, eriachi shas rukwi rishok. Rumal nak ut che rishok, shesachik ulok ruk riachi. Shok uje riachi, ruk rishok, kalashwi. Katekuri, ronuhel petina kulok chi ruk wiri Dios. Chipanaba, katok tzik chipa iweshwi ri ish. La ut kuri, che rishok chau ruk ri Dios. Manchuqtal tu khulom la mankukut riwo chuleu chqwach chek isbal chrech riachi wekoni muwi katekuri wari are uqihil risho qaritqchi koni muwi shani khikwa riwi shiatq chrech risho arit chuqbal khulom katekuri wekohun winaq krakh utsali khisax uwach wetsihri chiweta magba chweri manhetwa qapisha Shokuhe, manjetua riu pishapri gomontios rechri Dios. Katekuri, aretak chikin ya ue pishapri, magnimtak ki shingwilwi. Rumal rech, cherimulin ip, kibano, mankuya tutsil chiwech, shanesha rech itzel chiwech. Rumal rech, chik bishik, sharitak chik, kimulihiwip, kochok chishol. Katekuri, riin kinkohoweri. Rahawashik rich och chishol. Arechke alhanin khachin ri e utsdaq winaq chishol. Aretaq chi kimuli khiwib, mankitik tak riwaim rech ri khawshel. Rumal rech, chi aretaq chi ri ish, ish kocho ri mesha. Iwunohel arena bek kitik iwa, chi khukunal. Kategori, ko winaq knumik, aretaq chi khunchik kqabarik. Lamankot iwochoch ish, arech kishkwaik, e kishkumun chila. Ong, la kigwetzalaq ri ish, Uwach ri ukomontiosh ri Dios, ekiwaj kiwesak kik ishbal riwinak chemankot ki khastak. Hask ukimbih na chiwech, la shanim kishin wilwi, puwi weri, magnim tak kishin wilwi. Rumal rech, cheriin, shasrukwi riahawshel shinkamwi ri khastak, cheshinya ubishik chiwech. Riahawshel Jesus, parihun jaqab, cheshkachik riare, shukam kok rikashlangwa. Yari takchi, shibantakik rimal tiyoshinik, shupiro e shubik.
5: Arewa rinubakil iwechri ish, chibana ba weri natisabal wechri in.
3: Katekuri, aritakchi shibantak riwaim, shukamukok rikhun pakbal amaha. Katekuri shubik.
5: We pakbal amahari arewa rikak chapalka parinukikel. Ronuhel takmul, aritakchi kitihna ish, chibana ba natisabal wechri in.
3: Ronohel mul, aritak chiri ish kitigna we kashlangwari, ekish kumuna pa we pakbala mahari, ri ishtakin kiyao bishikri ukamikal riachawshel, chushekanak kaskdena kperiare. Kategori, rihunche mang ustak, ekutigri kashlangwa, onkukumuk pari pakbala maha, rech riachawshel, kbana katok tzihri puwi, rumari ubaqil, erugik el riachawshel. Ronohel winak, chunik okbarib, Kategori chudiha ba, we kashlangware, ichukumun ba, pa we pakbal amahari. Rumal rech, chichachin rikuwaik, ikukumunik, chrechi ubaqil ri Kristo. Eman kupachih tarih, shasare kutiho, ikukumuk rik atok tzik chrih riare. Rumal kuwawere, ik osibalak, eyawabib, esibalak ichukumay chishol, kategori ek iri kekamik. Wet kqil uk rik achukab, Mankabanta katok tsihwa pakawi. Katekut, Romario Katochtzig, Kuban Pakawi, Rehaushel, Kukahisa Kawich, Arechman Kuban Katochtzig, Riwachule Pakawiri Uch. Shak Ucheri, Ishwachalal, Aretachiki Mulir Iwip, Chushekan Riwa, Chiwiyekba Iwip, Wekohun Winak Knumik, Chuokba Chorachoch, Arechri Ishman Kimulir Tiwip, Rechun Katochtzig Biwip, Katekori, Rinikahasta Kuwachchek, Kate King Wilnari, Aretak Chikin Opaniguk.
4: Primera de Corintios, capítulo 12. Puita Kriuto Oprius Labshel, Ishwachalal, Manguachta Kishinwilo, Che Ishkopari Eku. Aretak Chimahakishkohon Riish, Iwetam Cheri Ish, Siblak Shishbech Kiwachri Ehostak Dios, Che Mankech Autak. Rumal Kuawere, Kimbich Chiwech. Mankot Hun, Winak Chekchau Ruk Rishush Labal Ridios. Kuya o kubig, kamisa shokre Jesus, katekori, mankot hun winak, kukunik kubig, ahaw shel ri Jesus, we mankot riare, ruk ritios lahush labshel. Kog itak uwach riutok opriush labshel. Katekut, shas shahun chiush labshel. Kiki wach riach chikip, parikomontios. Katekut shahun chi ahaw shel. Kitak richak, katekut shahun chi dios, chikachakun parrohel winak. Parronohel winak kukot wirip, riush labshel. Rech utsil chech rikomong utsil. Riush labshel, kuyach rech hung winak, ritsih rech nohbal. Chrech hung winak chek, kuyahun tsih rech etamabal, parishahun ushlabshel. Chrech hung winak chek, kuyari kohonik, parishahun chi ushlabshel. Chrech hung winak chek, kuyari to op, arech kunan riare, parishahun chi ushlabshel. Chrech hunchik, kuyari chukab, arech kuban riare, huhuntak mayibal. Chrech hunchik, kuyari tokop, arech kuban kashalutsih ridios. Chrech hunchik, kuyari kowinem ubani katoktsih puwi riushlabal. Chrech hunchik, kuyakubih ki uwech taktsih. Chrech hunchik, kuyari tokop, arech riare, kuchubo riubishkal, wetaktsih ri. Katekut, runohel gweri. Are rushlabshel kabanuik. Kuyatak riutu kopch kech konohel winak, hachau yaik krahriare. Hachari bakilal, shahunam. Shahun, katekut, koki, utsakatil, henakut ronohel riutsakatil bakilal. Ronohel utsakatil hun bakilal kubano, hachaweri, shokuhe, hewari Kristo. Henakut, riuk, shapahun ushlabshel, shakam widi kasna. Arech shahun bakilal, Kakawuko, Riuj judíos, on riuj griegos, Riuj achchakip, on riuj ahawip, Echinimlak konohel, kak omom, Ukumuninak pahunchi ushlabshel, Shokuhe, ribakilal, mankot shakhun utsakatil, Shanekiri utsakatil kolek, Wetakubih yakanah, Rumal rech cheriin, mangin aptah, Riin, mangin bakilahltah, Rukakua wetsihri, Riare, Chikawiri paribakilal. Katekuri, wetakubihari shikinah. Rumal rech, cheriin mangiwokochahtah. Riin manginkot paribakilal. Shokuhe, rukwetsihri. Riare, chikawiri paribakilal. Wetashak bakwach ronoheri bakilal. Hawiri utanabalil rishikinah. Wetashak shikinah ronoheri bakilal. Hawikut kakanah kangwi risiknik. Atekut, ri Dios, shukohtak ri utsakatil, parronohel ri bakilal hachari shrakriare. Wetarronohel shakhun uwachu utsakatil, hawikuri kowiri bakilal, shahekuri koki utsakatil, katekut shahun chi bakilal. Ri bakwach, mankuyatak kubih shrech ri kapah, mangat rahawshekt shwesh in, shokuheri holomah, mankuyatak kubih shrech ri tak akanah. Mangish rakhaw shikt chwechri in. Katekuri, ritakut zakatil ribakilal, chirilik che mankot uchukab, shas rakhaw shik wichkech. Katekuri, riu zakatil ribakilal, che kitzelah uwachri uch, arini kakayanim lahuk ihil. Katekuri, riu zakatil ribakil, che nimlah kuk ishrech, arini khelik tak uchukik kikabano. Rumal chirini malak tak uzakatil ribakil, Mankot helik tak khasuwach rakawshik chrech. Katekut,
6: ri Dios, kukohri bakilal, arechare kuyani mukihil, riheta kutsakatil, chemankot ukihil. Arech mankot kacho ib, pari bakilal. Shani are riheta kutsakatil, kikikut kun utsalah, uk an ib, rihun ruk rihunjik. Lak ashko hun utsakatilal, ribakil, ronohiri utsakatilal kash ek oruk. Lak o ukihil, hun utsakatilal, ribakil. Ronoher riu tsakatilal, kekikotruk. Genak ori riish, ishubakil ri Kristo, eigunoher ish, ishunu tsakatil. Katekuri, risheukohori Dios parikomontiosh, arena be ek ori etakonelab. Paukab, ek ori asharutsihri Dios, paurosh, ek ori achtihab. Katekuri, arek bechiukok, rihetak mayipal. Rihetak tokobrech kunanik. Ritobnik, rikat baltsir. Rihetaki uwach chabal. Laiguno helpuch is takonelab. Laiguno helpuch is kashalutsihri Dios. Laiguno helpuch is achtihab. Laiguno helpuch kishkowinik kibantak mayibal. Laiguno helpuch kori tok oprech kunanikiwuk. Laiguno helk is chaupatak richabal. Laiguno helk is kowun cheri uchobik wechabalri. Aresiblach chiwahrinimak utsalachtak tokob. Ktekuri. Rin, kinkut na chiwach humbe, chiarenim chiwach ronohelbe.
7: Primera de Corintios capítulo 13. Unetane, kinchauna, paronohel wach chaval, ketchri winak e ketchri e angelib, wemankotri lookok ebal kushwuk. Rin, shakin hun kanchichri, chikzaninik, ongi hun kampanari, chikishohinik. Punetane, korito kopwuk. Reshi kashe balutsihri Dios, ewetam ronohel takri kutalik tak hastak, e ronohel takri etam bal, kneba, kori tsakatalah kohonikuk, chikkowincheuk amikubik rihetak huyup, katekut riin, wimankot ri lokok ebal kushwuk, riin mankot hun wishikri, kneba, kinyaronohel ri hastak wech, chiketri emolonel, ekinhachwenu bakil pari uhulu kak, Weri ing mangkot lokok ebal kushwuk, weri mangkot hunutsil kubanachwech. Rilokok ebal kush, ko chuchuhal, rilokok ebal kush kpatanahik. Mankurayek te wach rihastak rich rihunchik. Rilokok ebal kush, mankuni marsak te wirib. Mangni maltak kubano. Mankubantari etzelal. Mangutsil tak rechare kutsukuk. Mankakanartak. Mankuchatari etzelal. Mang kikot chuwach rimansuktah. Arek kikot chuwach risakalachzih. Ronohel mak kusacho. Kohon chrech ronohel, ronohel krieh, ronohel kukuyu. Rilokok ebal kush, mankotuk isik. Ekuri kashe balutzih ridios, kasachna wach. Ekuri hetak chabal, kememerik nare. Ekuri etambal, kasachna wachri. Rumal rech, cheshahubik, riketambal. Shokuhe shahubik rik ashebal zutsihri Dios kuk. Katekut, aretakchik pena rikas saat kasashna wachri ri shahubik. Aretakchi riin, inakal, riin kinchawik hachahunakal. Kinchomanik hachahunakal. Kinwili hastak hacharilik huban hunakal. Aretakchi riin, in hunachichik shinyakan ronohel riwal kalil. Rumal rech, chekamik ri. Riuch shapahun ilbal kuhkaiwi. Parikut alik, katekut. Parichuak kabih, kuhkairi, shrechri wokojah ruk wokojah. Kamikri, riin shahubik wetam. Katekut, shuak kabih, riin kin wetamah wachri, riare, hachare tamashik no wach shuach riare. Kamikri, kaslik rikohonik, ri eyebal, eri rokok ebal kush. Aregwa weo shib hastakri. Atekut, rinim chushol weo shibri, are rilokok ebal kush.
8: Primera de Corintios, capítulo 14.
9: Chitsukuk rilokok ebal kush. Katekut, shokuhe, chiwak ritak usipanik ri ushlabal. Iare nimlak chiwak nabe, rikashebal utsik ri Dios. Rumal rich, chirihun, chikichaw patak richabal, manki utsihok tariwinak. Shane are kutsihok ri Dios. Shahekuri, mankot hun winak kchobauri tsir. Pariushlabal, kubihnikah, kutalik,
10: تخسواچ كاتيكوت ريخونچ كوخاشخ اوتسيخري ديوس چاو كوكري ويناق اريچ كوياكري كومون اريچ كوكودري اوتسبي اي كوياري چوقاب ريخونچ چاو بتقري چابل شاري كوياكري اري ريخونچ كوخاشخ اوتسيخري ديوس كوياكرونوخيل ري كومون هناكوت ريين كينواخچي ونوخيل كي چاو بتق چابل كاتيكوت اري نابي كينواخچي اري كي قشخري وتسيخري ديوس رومال ريج شري خون وينق شكو قشخ وتسيخري ديوس اري نمنا وبانتخيك شواش ريك شعو بتقري جابل شوي نيوي ري اري كو قلخيساخ ريو چولاخ ري تسيخ اريج كو يك ري كومون تيوش كاتيكو ري كاميك ري ريشا چالاشيك ويتاري إن كين بي باري كومون كاتيكو ري كين شعو شويش بتق جابل هسكو تزيل ري كو كامولاق وري شويش Perinu tzik mankuyat hun alajizanik chiwech. O mankuyat hun inoj. On hunk asebalu tzik dios. On hunk utbal. Hewakuk ulmantak ruk takrik ohom. Risu on ritun. We manku ohomah rirokibal. Hasret amashik kikiban riwinak. Rirokibal risu. On has rokibal ritun. Katekuri. Weri ruk awakash mankast uts rirokibal kresah. Hachink uk usuk mahribri, chushekan richoh. Shokuheri ish, weri iwak, mankresakt hun utzig. Hasritamashik kiban rewinak, rihastak wach kibih ish. Shahunam riruk, chiri ish kich apa kyakit chikah. Pari wachu leu, kok itak wach chabal. Emankot hun, shematak o uchorahil. Weri in, mangwetamt riuk ihil richabal. این خچا خونوی نقری چه شق کرق را تکری چوش ریخون چه گینوچ آبیغ کته کوری ریخونوی نق چه گینوچ آبیغ این خون کرق را تکری چونوچ این شخه کوری ری ایش چه کیوخ ریو سیپانیک ریو شلابال سیبلخ چه چکوخ با اونو خیساشک ایویب چره چره چه کیاک ریگو منتیوش شر رومال کو آوری ریخون چه گچاو پتاق چابل رقوشک چاو رو گری دیوز Arech kutach rech, chek kowin che uq ala khisashik ri utslak tzik riare. Rumal rech, che weri in, kinch aw ruk ri dios, bach abal, kinch aw nag uri, ri uxlabal ruk ri dios. Katekut, mank otu putan ri, chrech ri no choma bal. Khasko kimba nawa, ri in kinch awa ruk ri dios, ruk ri uxlabal. Shokuhe kinch awa ruk ri dios, ruk ri no choma bal. Kimbi shok nawa, ريخيتاق بيش روك ري وشلابال كاتيكوري شوكوخي كيم بيشوغ نوا روك ري نوچو موبال كاتيكوري وري آت شاكشوي كاتيو چونيك باري وشلابال خاسكو بيشيك ري كوبانو ريخون چه من ريتام تخ كوبيغ آمين شريج ري آتيو چيبل رومان ريج چه من ريتام تريا تيخ كابيغ خاسيخ ناكوت ري آتيو چيبل اوت كاتيكوت من كو يكتا انيما ريخون وينق چيك Kimal tio shik chichri dios, chiri in kinch au panimalak tak chabal chiwach ish. Katekut parikomon tioš, are uts, are kuak chishak hop tzik kimbih ruk rinu chomabal. Are chri in kein tihoh rienik akchik, chri chri khastak uwach. Are utsri, chuwach upishik lakuk mil khastak uwach pa chabal. Ea chala shik, pari chomanik, mi bano hacha ishak alab. Are chibana hacha ishak alab pari celal. شانیاره چی بناقص اشری خب چک پاری اوستق ایچو مانیک چی بطلیک پاری چیخ
2: کمال ری خب وینق چکی چاو پخون چی ویچ اپل ارومال ری کچی اخونوی تق وینق چک که اینچ اپیخ ناوی وینق ری کاته کوری نبا روک وری چی منکین کتا تاوی کچاری اخوشیل
10: شخی کوری ری تق چ اپل من کتبل تچکیچ ری اکو خونه لاب شانیاره کتبال چکیچ ری منکوت کی کهانیک کاته کوری ری قشبالو تسیخ ری دیوز منکوتبال چکیچ ری منکوت کی کهانیک شانیاره کتبال چکیچ ری ای کهانی لاب ویکی مولی خیوی پری ایش ایش کمان تیوش کاته کوری ایش چاو پتاق چابل ای که کبی خون چه مرن تام توری آن خون چه منکوت او کهانیک لمن کی بیختری چه ری ایش ایش چوخ تقوینک کاته کود ویکنوخیل که که بیخ خون تیغ ریچ قشه بل و تیغ ری دیوز کاته کوری که که بیخ خون چه منکاتو کهانیک
11: Conco cubijun, cheman retam tuere. Con ojelri cayajanic, chrech riare. E con ojelri kikiban cat ochzig puwi. Riare, cucutri, ricutalic copari ranima. Catecuri. Cushulbari, riwach, choriwachuleu. Cucilahri, ridios. E cubijri, chacasic oridios chishol ish. Genecuta chalashik. Hasuk isik kimban wetzigri. Aretachi kimulihi whip ish. Igunohel kuya o kiban humbish. Huntir, kikarahisah, hun hasuwach, chikutalek. Kepoship tir, pahunchabal. Huntir rech ashebal tir. Katekuri, chibanar nohel la rech, kiyaktahri komontiosh. Wekban huntir pahunchabal. Chichauba, shae kep, un shae oship. Chikihuhunal kechawik. Chauhun aretach chautahri hunchik. Katekuri, Shahun kusolo uwachritir. Wemankot hun, ashelzir. Mischauba, matzalik ba chishkanah parikomon. Chischauba, pariguanima, rukri dios. Riak ashelutzir dios. Shabai kep, onsheo ship chichawok, erienik archik, chikimunari atokzir. Wehun chikech rietu yulik. Kohun kutalik, hasuuchkrah kukalahisar. Machauba rihun nabe. Rumal rech, chei gunohel kishkowenik, kikashe hutsihri dios, chau hun aretach chauta hunchek. Arech konohel kukohi, riket ambal, e kukohi hunzih, rich sakad isebal, parik ekumal. Rikushlaval riek ashelutsihri dios, chikeni mangui, chikiwuch riek ashelutsihri dios. Rumal rech, cheri dios, manhun dios tach rech choh. Shane, dios rech rihamaril. Hachapa ronohel tak komon tios, kechri eus takwinak. Michauri ishokip patakri komon. Rumal rech cheman yatalt chikech, kech awik. Areche ni manok, hachagup ihritzig. Weri e are, kkak oket amah puwi hun hasuwach, chikita chikechri kachhil, patak kachoch. Rumal rech cheman ustak, itzel, wikchau hun ishok pa komon tios. La pari komon puch, Shall we look you see Dios? On la shakopaninak pari komon ish? Ek ohunwinak kuchomach cheri are, hunk ashedut see Dios. On chikoriuk aslemal ritios lakushlab shelruk, chrila, chukumauk up pawetzir, chikinzibach inchi wetri, chehunu bishabri ahaushel. We mankreta macht wetzirri, shokoheri Dios, mankreta macht wetri are. Henek uri ishguachalal. Chiwak ba risipanik, cheki shushisah ishkashirutsihri dios. Katekuri, mei katuh, mei il riwinak, chekechau patak chabal. Katekut, ronohel utschibena, epanimala hamaril.
12: Primera de Corintios, capítulo 15. Eachalashik, kingna tisah chiwech, ri utslachzih cheshimbir chiwech, echeshik am riish. Eche utz ik olem ibanom chupam. Ri utz lachzir, che shokuhe kishuk olna, wekas kik olo pariguanima. Heri hacha ubishik shimbir inchi wech. We man heri, mankot na uputanri, che shishkohonik. Nabe shing yo, shimbir chiwech, ri shing am in. Cheri Cristo, shkamik rech tokbispal kawach chuwach rikamak. He hasti batalik, che shumukik. Che shkasta huwach pari urosh ir. Hachari tzibtalik. Che shukutri chuwach risefas. Katekuri, chikiwachchik liye gablahuk. Katekuri, hunamukutikrip shubno chikiwach ehop okal ekachalal ruk kep oship uwi. Ek ich kech riare, ek ona kamikri. Katekuri, ek onikachchik che ekamunakchik. Katekuri, chiare chi shukutrip chuwach ri Santiago. Katechik, chikiwach konoheri etakonelab. E pari uk is balil kanok, shukuhe shukutrip chunuwachri in. Che in heri hacha hunak al, chik tsakulok, chori uchuch upam riunan. Rumal rech, cheri in, are in lahnit, chikishol ri etakonela. Ri in, che mantakalt chuih, chikibish takorel chuich. Rumal rech, cheri in, shingwokatah riukomontiosh ri dios. Rumal riutokop ri dios, chihiwari nubantakik, in kamikri. Eriutok opri Dios, wachininak parinuk aslemal.
13: Katekuri, Shane Are, Nimchna Rinuchak, Chuech Ronohel Rikichak Eare. Man Intekut, Shane Are Riuto Obri Dios, Chekowuk Riin. Sharumalkua, Ri Eare, Eriin, Areguari Akutunik, Eweri, Riishikoho. Katekuri, Wikibishik, Cheshkastahuach Ri Cristo Chikishori Ekamnakib. Haskuje, Chekonikach Chishol Riish. Chekikikocho, Kikibih, Chemankotk Astihabalwach, Chikishol Riekamnakib. Wimankotk Astahibalwach, Chikishol Riekamnakib. Shokuhe, Manshikastahku Wachri Ri Cristo. Katekuri, we manchik astak to watch ri Cristo, mank oduk oshe ri katzir, shokuhe, mank oduk oshe ri kakohonik. Katekuri, shokuhena kuri, ri uhitzel tak katal tzir to watch ri Dios. Roman rech, cheshkia ubishik puiri Dios, cheriare, shualisak watch ri Cristo. Katekuri, manshualisak to watch, we kasir, chemankik astak ki watch ri kamnaki. Roman rech, Chewe mangik astacht ki wach ri ekaminaqib, shokuhe ri Cristo, manchik astachtu wach ri. Katekuri, we manchik astachtu wach ri Cristo, mankotu kushri ri ikohonik, eishkaminaq nari pari imak. Shokuhe ri eare, chesewaru bi ruk ri Cristo, shesachnakuri, ri we shakshuwi ba we kak aslemal ri, kay omri kay ebal chri ri Cristo, nimdak kok esh. Kawachri, kumal konohel riwinak. Manjerit agut. Ri Cristo, shkastahuach chikishol ri ekamnakib. Are nabe chikishol ri echewarek. Rumal rech, werikamikal shpetik rumal hunachi. Shokuhe, rik astahib alwach chikishol ri ekamnakib. Kperi rumal hunachi. Hunam nagut, heri che konohel kekam pari adam. Shokuhe, konohel kohun kak ekik aslemal pari Cristo. Katekuri, konohel parikik olbal. Are nabe ri Cristo. Echas eare chiukok, ri ewinak ri Cristo, pari upet bal riare. Eare chi riukis balilchek, are takchi kuhachnari rakawibal, chrechritat shel. Are takchi, shchaktak rumal riare, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem, e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shas katena, Kukoh konohel ri ukulel chusheri rakan. Rik isbal ukulel, chikchikan na ri are bui, are ri kamikal re. Rumal rech, chikukoh ronohel hasuwach chusher rakan. Katekut, are takchi kubih. Ronohel, shchaktahek, uchanimri. Mankubih tari, chikokri are, chiare kchakan bui ronohel chuwach riare. Katekuri, are takchi, ronohel hasuwach kiniman na chrech riare. Rikohol shel, kniman nari ichrech riare. Che uch akom, ronohel hasuwach, arech kushik rech riare. Arech ri Dios, kushik pa ronohel uwach ri ik aswi, konohel ri winak. Weta mat kheri, has kikich akri, ri eare, che kikik amri kasna, pa kito op ri ekam nakib. We kas tsik che mankik astakht ki wach ri ekam nakib, has kuche, kik amri kasna pa ri kito op ri eare. Shokuhe ri uch, has che pa ronohel kakbal kakayakib parik ash, ronohel qih ri ink ochuno kagri kamikal, kasih nakot ish achalashik, ish ri nukigil pari Cristo Jesus ri kahawshel. Weruk uchomanik winak shinchohin kuk ri echikop pari Efeso, has ko shinchako, wimang kastakt kiwach ri kamnakib, chuk wak ba, chuk kumun ba, Rumal rech che kukamwa chuak kibih. Mish sach ba, ri itzel takachil, kiketzelah wach ri utz kaslemal. Qas chishk astak ba, e mish makonik. Rumal rech che ikonik ag chishol ish, che mankot khun khas wach ketan puwiri Dios. Kimbih weri rech ik ishbal ri ish. Katekut, kohun wa kubih na, la che kik astak ki wach ri akam naqib, khas ruk kibakil ketzelkhik, Kashalah uchabeshekwa. Riha chikatiko. Mankuyat hunkak aslemal we makakamik. Riha chikatik at. Mangarit ri. Ribakilal kik iulok. Shane hunlah iha ri. Hunlah huach triko. Ong huach hunchik tikon.
14: Kategori ri Dios kuya hun bakilal chrech khiri haskel pari ukush kuya chrech runohel wach iha hun bakilal runohel tak bakilal man hunamtah hunwichi bakilal riwinak hunwichi ki bakilal.
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
14: Jacob Ahuoka.